0: call it love. Det har laget en veldig naturtro sexdokker, visst nok, og denne skal nå på en måte selges på eBay, men ikke helt.
1: Nei, det faktisk online sexshop på Sexonico. Som har startat en auktion på att du kan få vara ja den första till att rätt slett ta jomfrudomen på denna här sexdockan då så ska vara så väldigt naturtro. Buden ligger nu på 700,000 kronor.
0: 700,000?
1: Yes.
0: För och då har sig med en sexdocka.
1: Ja, det inkluderar en romantisk natt på hotell med
0: romantisk natt med
1: yes,
0: sexdocka.
1: Yes. Okay. Med talgalys, aromatisk bad roseblader, champagne och special undertøy för den här dockan som heter Valentina. Så jag vet inte appellerar det?
0: Nej, det syns jag bara var väldigt rart, men alltså att någon betalar 700,000 kronor för något sånt, det är ju ännu mer överraskande.
1: Det säger väl lite om att det där är lite för mycket pengar ut i världen.
0: Ja, och någon som är kanske lite för desperata.
1: Rätt och slett.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Van een drum muziek.
3: Pa pa pa pa. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Da er vi klare i Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke av Spalto Engasjert. I fem dager på rad snakker en gjest om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest har lång fartstid for partiet Venstre, der hun allerede i 1987 ble medlem av formannskapet i Sveio. Deretter har hun blitt valgt inn på fylkestinget i Hordaland, og senere Stortinget, der det ble flere perioder, enten som fast representant eller vara. Ukens gjest har også blitt valgt inn i Haugesund bystyre, og var Haugesunds varaordfører i perioden 2015-2019. Ja, så det gjenstår det bare å ønske velkommen da til deg, Maj-Britt Wihovde.
1: Tusen takk.
0: Ja, det har altså blitt noen ti år i politikken. Venstre ble partiet. Hvorfor akkurat Venstre?
1: Nei, på den, jeg har alltid vært engasjert, altså opptatt av ting, engasjert. Og ja. Når jeg meldte meg inn i Venstre, så var det på grunn av engasjement for menneskerettigheter, naturvern, kulturpolitikken, frivilligheten. Altså dette var, jeg har vært medlem i partiet siden 1982. Altså på den tiden så var dette ting som jeg brant for. Det var frivilligheten, det var hvordan frivillige lag og organisasjoner skulle ha det. Og da ble Venstre mitt parti. Og så har du noe med menneskesyn i partiet, altså prinsippene som står bak. Det, for meg så det viktigste.
0: Du, det så mange de siste årene som har skiftet parti. Du har aldri vært inne på den tanken, du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og for meg så er det prinsipprogrammet som Venstre... Altså, man har et prinsipprogram. Det er prinsippene, hvordan vi tenker politikk, menneskeverd, like rettigheter for alle... Alle skal ha samme muligheter, sant? Det er det engasjementet mitt går ut på.
0: Noe av det skal vi komme tilbake til denne uka her. Kan vi nå si, Maj-Britt, at alle politiske verv ligger bak deg, eller er det stadig nok til venstre der fremme?
1: Nei, jeg gikk ut av politikken i 2023, altså da gikk jeg ut av bystyret. Ja. Jeg har ikke tenkt å komme tilbake hverken i det partiet, eller de umtar jo om pensjonistpartiet.
0: Ja.
1: Jeg kommer aldri til å komme tilbake i politikken, men jeg er engasjert.
0: Ja.
1: Jeg følger med,
0: og
1: jeg gir klar beskjed mot partiet mitt hvis det er noe som jeg synes det er tullet av det de holder på med.
0: Ja, ok. Men for ikke lenge siden så ble du valgt som styreleder i Haugesund Turistforening. Ja, fortell.
1: Ja, altså jeg har vært medlem i Turistforeningen i mange, mange år.
0: Okay.
1: Så har jeg vært fast hyttevakt på Olavøy. Jeg har satt i styre i en periode før, som jeg valgte inn i styret. Og det er en organisasjon som er midt i blinken for meg. Altså det med å fronte friluftsliv, det å stille til rådighet hytter, aktiviteter for at folk skal komme seg ut, men også for barn og unge og folk som ikke har det så bra. Det er en organisasjon som ligger mitt hjerte veldig nært.
0: Mm. Og jeg ser at tema nummer en denne uka, jeg føler dette har litt med det du er inne på her nå, naturmangfold, men si litt grann generelt hvorfor du velger det temaet der.
1: Jo, altså for at naturen vår den er utsatt for store inngrep.
0: Ja.
1: Vi opplever at naturen, dyr, planter må vike for utbygging. Vi har klimaendringer som gjør at naturen vår stadig forandrer seg. Og det å ta vare på de natur, dyreliv, planteliv som er i ferd med å bli utrydda, det synes jeg er litt viktig.
0: Mm.
1: Det er ikke med mennesker som skal dure frem og må ta hensyn til naturen og naturmangfoldet.
0: Mm. Jeg har en definisjon av naturmangfoldet som jeg har googlet meg frem til. Den samlede variasjonen av liv, gener, arter, økosystemer og landskap på jorda, det var veldig formelt dette her. Kan du utdype det litt mer forståelig, eller?
1: Ja, men det handler jo om det at vi har planter, vi har dyreliv, vi har insekter, fugler, fisker.
0: Ja.
1: Det å ta vare på de, at de skal få lov å være en del av vår natur og naturmangfold i fremtiden, det er jo det handler om, og da betyr det også at det må stilles noen krav på utbyggingsprosjekter. Man må stoppe litt opp hvor vi skal bygge ut.
0: Mm.
1: Jeg husker en av mine første ting i Sveio, det var jo salamander i Sveio, sant?
0: Ja.
1: Og det var en sånn unik ting som var i vår natur i Sveio senter.
0: Salamanderpark?
1: Ja, men da var det jo salamander. Man skulle ikke bygge ut der det var salamander.
0: Nei.
1: Man måtte jo ta vare på den.
0: Ja.
1: Og sånt gjelder det over alt, at vi må ta vare på de dyrene vi har, og forvalte naturen sånn at de kan få leve og ha gode vilkår.
0: Mm. Naturmangfold er jo trua på flere måter. Skal vi ta den ene først her, klimaendringen? Kommentaren din til det?
1: Ja, nej, men den är ju mest dramatisk. Ja. Fordi at du ser ju bara vad som sker på Svalbard nå med is som smelter.
2: Ja.
1: Och hvis du och det när isen smelter så kommer tundran, då får du ju mer och mer utsläpp.
2: Ja.
1: Så hele jordkloden jo I ferd med å endre seg. Noen stikker hoved I sanden og vil ikke innrømme det, eller ja. Tenker at dette angår oss ikke oss, eller dette vil vi ikke gjøre noe med. Da tenker jeg på større nasjoner, for eksempel USA. Men vi må jo endre vår væremåte og levemåte, sånn at det ikke vi ødelegger naturen og ødelegger klima. For det kommer til å få store konsekvenser. Det ser du jo nå med temperaturendringer.
2: Mm.
1: Og hvis du får store temperaturendringer med varme I Europa, ja, da trekker jo folk nordover. Eller folk må jo flytte på seg og trekke vekk. For du kan ikke leve der.
2: Mm. Da du inne på litt sånn leveområde, areal. Hva tenker du om det?
1: Jo, men her ser vi jo, det at det stadig for eksempel bygges hytter.
2: Ja.
1: Hyttelandsbyer som trekker seg lengre og lengre inn I fjellet, eller ja. Ute med kysten for den del. Og da viker jo naturen. Så kan du også ta de diskusjonene
2: som er. Da må den vike for menneskelig aktivitet, rett og slett.
1: Ja, og ja. Det gjør vi... eller I alla fall jag ställer ja, spörsmål och ja. Hvorfor ska naturen alltid vika för mänsklig aktivitet?
2: Ja.
1: Kan inte mer som människa ta lite hänsyn till naturen och finnas andra platser och hålla på med ting på?
2: Mm. Jag tänker på leveområden av dyr. Kanske dyrarter är mest trua I Norge?
1: Akkurat nu så Altså, du har jo dyrarter som trua på grunn av menneskelig aktivitet. Altså, man har jo alltid den der diskusjonen om ulv. Hvor skal ulven være? Hvor skal bjørnen være?
2: Ja.
1: Man har jo presset dem vekk fra en del områder, fordi ja. At vi vil ha sauer, og vi vil ha beite, og vi vil bo på forskjellige plasser, og det for så vidt ok. Men man må jo stoppe litt opp. Akkurat nå så har du en diskusjon som går på villrein.
2: Ja, villrein, ja. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså vildrein jo trua fordi at det bygd så mye veier og ferdselsårer I fjellområdene at vildrein som veldig sky, trekker ikke over veier, han skyr der som menneske og der hytteutbygging der jakt fiske, alt dette her som presser vildrein, og vi har jo områder I Norge der vildrein nesten borte vekk Ja. For det ikke mulig å være der, for at han vil ikke være, eller dyr vil ikke være der.
2: Mm. Man fokuserer jo nå på dyr, men hvorfor Irene mine, du synes at naturmangfold viktig for mennesker også?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det der å være ute I naturen, kunne oppleve dyr-planteliv. Ja. Altså, jeg må jo si det at det jo dyr som jeg livredd og kunne...
2: Ja, det det, ja.
1: Ikke skjønner
2: så du godt kan tenke deg ikke skjønner
1: det. Skjønner det. Jeg kan av og til tenke hvorfor hulest jeg har med dem, men jeg vet jo at det har en nytte for seg.
2: Ja.
1: Men natur og naturopplevelser jo viktig for oss.
2: Var ikke brunnsneglen du tenkte på nå?
1: Nei.
2: den kan vel...
1: Den går jeg tenker på noe som kryper langs bakken.
2: Ja, ok. Okay.
1: Ja.
2: Du var litt inne på menneskelig aktivitet der, nedbygging av naturen her. Altså, det kan si det at I perioden 2018-2024 så ble 275 kvadratkilometer norsk natur bygd ned.
1: Mm.
2: 73 kvadratkilometer av det var I friluftsområder. Hva tror du årsakene her?
1: Nei, dette handler jo, en ting hyttebygging, men det handler jo om næringsutvikling og inngripen I nærområdene I langs byene, der de ja. Vil bygge store industriparker.
2: Mm.
1: Og da ødelegger du jo også rekreasjonsområdet for folk som bor I byene. Det kommer seg lett ut I skogen eller ut I naturen.
2: Ja.
1: Og så blir disse bygd ned, og så blir det store industriområder. Og trenger bygge industriområdene midt I den sårbare naturen, eller andre plasser du kan bygge det ut. Mm.
2: Hyttebygging, det må vel I praksis og føre til veibygging. Bør en rett og slett stansa, eller I hvert fall bremsa hytteutviklingen?
1: Jeg synes det, fordi at når du ser hyttebygging, altså du skal ha veier til, du skal ha infrastruktur med ja.
2: Ja, visst skal du det. Ja.
1: Du skal ha strøm, du skal ha veier, du skal ha parkeringsplasser, det skaper støy for fuglerliv, for de som ute I naturen. Og da kommer vi liksom inn på det vi kommer över på ett annat tema senare, men, ja, ja. Men då kommer det in på det som jag menar är väldigt bra med turistföreningen, nämligen det att ha hytter som du kan leka, som är öppna för alla, istället för att det var man ska ha sin hytta.
2: Hva som lover er i bruk for politikerne og vanlige folk også, for den slags skyld, når det kommer til vern av naturområder?
1: Nej, det er jo stort sett kommunepolitikerne som er inne i forhold til en kommuneplan og vedtar den. Så du har du, men du har jo naturmangfoldloven, du har jo mange som kommer inn og sier noe når kommunepolitikerne legger kommuneplaner eller reguleringsplaner. Og det er jo det man må, kommunepolitikerne må være litt sånn oppstå og holde litt igjen. Men så kommer dilemmaene, alle kommunepolitikerne sitter i sin kommune og opptatt av sin kommune og utvikling i sin kommune. Och så kommer nästa kommune och tänker akkurat det samma så konkurrerar de om både näringsliv och hyttebyggare och inbyggare sånn. Så det är ett jättestort dilemma men och då burde storting och regering vara lite mer sånt tydliga på att liksom överordna på detta kosten ska man styra utvecklingen totalt sett.
2: Skogen, det är cirka 40% av landområdet i Norge är skog. Och cirka 5% av det igen är värna mot hogst. Borde ännu mer blivit värna?
1: Ja. Ja. Skogen är ju viktig dog i förhåll till klimat. Alltså det bitter ju CO2 sånt, så det är ju viktigt på den måten. Ja. Men jag menar att mer skog borde vara värna. Ja. Och tagit vare på. Men då tänker jag värn i den måten att det måste ju förvaltas. Alltså du kan ju inte bara stå där och rotna ner. Nej. Du måste ju ha en förvaltningsplan på det och någon som förvaltar det. Mm. Då var jag inne på en fantastisk fin tur på förra torsdag inne på häst i Tysvær. Och man hade med oss en bonde som driver där inne som var guide oss. En fantastisk tur upp genom ett nyligt kulturlandskap upp mot häst som han var och köttsla och hade ett hjärta för. Ja. Och lade rätte för och så tänkte jag ska ha flera såna alltså du när du ska värna något detta

0: vi er tilbake med i Radio Haugland studio. Gjest er Maj-Britt Vihovde, spalt og er engasjert. Og I dag skal vi visst nok være engasjert I skjemavelde. Kostbart byråkrati, det må du forklare. Hvorfor skal vi engasjere oss I det I dag, Maj-Britt?
1: Altså, når jeg ble valgt inn på Stortinget I 1997, så var et av de store temaene det var nei til skjemavelde. Og da var det papirskjema.
0: Ja.
1: Og det var for næringslivet, for folk, altså dette var blitt for komplisert, det var blitt for byråkratisk, dette måtte gjøres noe med. Og det som en har gjort noe med, det jo at en har ikke papirutgavene lenger, men man har gjort det digitalt.
0: Mm.
1: Men det jo ikke blitt mindre.
0: Nei.
1: Det blitt mye, mye mer.
0: Ja.
1: Og så tenker man at dette tar jo mindre tid, for det at vi sitter jo bare og trykker digitalt. Men det så kostbart for næringslivet, for oss. Altså, uansett hva du skal gjøre, så skal du inn og fylle ut et eller annet skjema, og trykke tasta. Og så sitter det masse folk, offentlige ansatte, konsulenter, hva som helst, og skal jobbe med disse her skjemaene. De skal lage rapporter, analysere, lage statistikker. Og hvem bruker disse statistikker? Altså, hva skal man bruke det til?
0: Nei.
1: Og dette kan vi ikke fortsette med.
0: Nei.
1: I vårt kongerike I dag så vil man være for få folk. Altså, når alle skal begynne å ta vare på de eldre. Altså, vi trenger flere I eldreomsorgen. Vi trenger flere sykepleiere, lærere.
0: Ja.
1: Og så sitter vi og har laget et byråkrati. Vi trenger disse folk å gjøre noe annet.
0: Men det ikke noe så bra med skjema? Hva det beste med skjema, og hva det verste? Det verste har du allerede sagt, men det ikke noen fordeler med det?
1: Jo, det klart at du skal ha et system. Du skal sikre likhet for alle, sant? Du skal ta beslutninger, og da må du ha inn informasjon.
0: Kvalitetssikring?
1: Ja, på kvalitetssikring.
0: Mm.
1: Men av og til så sitter jeg liksom og lurer på, må du vite alt?
0: Ja.
1: Det kommet litt for langt?
0: Mm.
1: Altså det som, og da går det jo på det som går på rapportering, på statistikk.
0: Ja. Altså skjema refererer jo ofte til en plan eller et dokument for gjennomføring av noe. Hva det mest overflødige skjemaen som finnes? Tar du noen nå på strak arm, eller?
1: Nei, men jeg vet jo det I forhold til planer og reguleringsplaner og husbygging og alt dette her.
0: Ja.
1: Så jeg helt sikker på at det mange skjema som overflødige. Og så har du, jeg som da har i mitt yrkesliv var helsebyråkrat, altså all koding, rapportering, testing, altså helsepersonale må gjøre for å registrere ting. Av og til så har jeg liksom suttet og tenkt, alt det nødvendig? Blir det veldig mye sånn dobbeltregistrering?
0: Mm.
1: Og alt dette jo for at de på den andre siden skal kunne ta ut statistikk på ting.
0: Mm. Hvor høyt oppe på agendaen stod byråkrati I partiet ditt, Venstre? Har ikke det stått høyt?
1: Det stod kjempehøyt. Altså, Lars Bonheim i 83 og 2080 gikk ut, og han ble jo næringsminister. Og han skulle da med et pennestrøk fjerne skjemaveldet for små og mellomstore bedrifter, og kom inn I departementet og sa at dette på dagsorden nummer 1.
0: Ja.
1: Og så det sånn, ja, men da må man ha en utredning. Sånn? Dette ikke bare gjort, da må man se på hele lovverket, og hva skal vekk. Og,
0: Jeg spør litt motsatt også, da. Det noen partier som egentlig for flest mulig skjemaer og byråkrati?
1: Det jeg helt sikker på, det ingen partier som for.
0: Nei.
1: Men alle politiske partier, de sitter på Stortinget, de stiller spørsmål, de forlanger statistikk, de vedtar lover og regler for hvordan samfunnet skal være på de ulike områdene.
0: Ja.
1: Og I alt dette her så kreves det registrering, det kreves at noen følger det opp. Du kan ta alt inn forbi reguleringsplaner, men alt for eksempel en bedriftseier skal for å registrere ting.
0: Mm.
1: Men vi får det jo hjemme også. Altså.
0: Ja. Byggesøknader, jeg lurer på om du nevnte det. Det jo stadig I media da, som konfliktsaker. Hvorfor byggesaker så komplisert? Byggesøknader en versting?
1: Jeg tror,
0: angående byråkrati da?
1: Det I hvert fall blitt veldig komplisert, fordi at du har fått så mange krav til ulike ting I forhold til en bygning, eller på hvordan et bygg skal være. Der tech-krav, der masse krav, og så skal dette følges opp og dokumenteres og rapporteres tilbake. Och det alla såna regleringar eller lover eller krav, det är ju väldigt positivt ment, alltså det är ju
0: ja, folk tro det.
1: Ja, det är ju för att ge oss en säkerhet och trygghet för att produkter det med man har är helt okej. Men totaliteten är blivit så sinnsykt detaljerat.
0: Ja. Regler och byråkrati, hur ser du det i två sammanhang?
1: Nej, det
0: man må ju ha regler.
1: Ja. Ja, man må ha regler, ja. Och man må ha någon som följer dem upp, kontrollerar.
0: Ja.
1: Så det är ju en sammanhang. Men det är ju blivit ett lite för stort byråkrati.
0: Ja.
1: Och hvis du tänker, var en väninna mig som hade varit och tält, då gick jag hem och började att tälla själv.
0: Ja.
1: För jag ville finna ut vad det var. Alltså man har 72 direktorater i Norge.
0: Ja, med det?
1: Ja. Ja, okay. Då är jag tillsyn, statens hälsotillsyn, ja, är ju ett direktorat med 72.
0: Ja. Ja.
1: Och så har du då departement, och så har du direktorater, och så har du ner i kommunerna.
0: Mm.
1: Det är ju ett vanvittig byråkrati.
0: Mm.
1: Och det må ju vara möjligt att förenkla detta här.
0: Med målet in på värmansens förhåll till schema, alltså vanliga folk i gator, enkelpersoner då. Jag tänker utställelse av pass och ID-kort. Rindrar du 1980-talet där?
1: Ja, då gick du ju bara ner på politikammer då.
0: Ja.
1: Och så stod du kanske i en kö och så väntade du någon vecka för du fick det.
0: Ja.
1: Alltså det har ju bättre.
0: Alltså bilden tog man kanske i en fotobox.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så och nu går du bara ner, du beställer timme så går du ner och så trycker du på, blir du fotograferad och så svarar du på det spörsmålen du ska och så går det en dag eller två så får du pass i posten.
0: Men är det framskritt i förhållande till för 40 år sedan?
1: Ja. Bevare med väl, det är ju det. Alltså det går ju på 10.
0: Teknologisk och väntning, eller bägge delar är bättre
1: än det var. Ja, och det är klart att det att kunna sitta hemma och, och följa upp. Tänk bara på självmeldingen.
0: Ja. Ja.
1: För kom man i papper och så måste du sitta och fylla in och sända den i posten.
0: Ja.
1: Och så fick du skatten ut i december året på eller alltså nu får du ju en idé du har nästan har tryckt. Hvis du får igen då, hvis du är så heldig.
0: Ja.
1: Men alltså allt detta här med teknologi och det att du kan göra ting hemma har ju förenklat världen. Men det är ju inte alla som kan det heller. Alltså, det är inte helt accept för att någon faktiskt inte är inne och kan bruka nät.
0: Ja, men jag vet om det.
1: Ja.
0: Men brukte du timmar eller dagar på att följa ut cellangivelsen? Det var ju liksom sånt sätt över att kalonne 9 och
1: ja, men du
0: summera och
1: ja, du satt ju där med lönslipparna dina och måste fylla in och så måste du beräkna både det ena och det andra och får du liksom fortlöpande du måste hämta kontoutskrifter.
0: Ja.
1: Du satt ju där med hela skrivebordet fyllt i papper och summerte upp och så fyllde du in så gott du kunde.
0: Det var kallt så gadde jag öppna konvolutten heller. Det var ju rätt på ligningskontoret och mer eller mindre bara fullmäktigen där om och sakspannaren där om morgon upp.
1: Ja, men det var ju komplicerat. Jag syns ju det är helt himmelskt.
0: Men det är en ting som blir enkelt idag.
1: Ja.
0: Ja. Det var en vinnare. Cellangivelsen är en vinnare här, inte sant? Mening om det?
1: Ja, och så ser du för exempel det med legebestillning av timmar och recepter. Du kan följa med på detta på Helse Norge. Alltså, mycket har blivit mycket bättre för dig av oss som är inne på dessa apparna och känner hur du ska göra det.
0: Ja. Men så är det passen jag nämnt lite här och ID-kortna, det är bilden idag. Vi ser ju dö ut på de bilderna.
1: Ja.
0: Men det är bilden.
1: Du lägger liksom neven upp och så... Flirer du till den som ska kika på det och så säger jag, det var i goda gamla dagar.
0: Ja. Jag tänker schemaskräck. Alltså, mens någon har flyskräck eller tandläggeskräck så är det också folk med schemaskräck. Alltså.
1: Ja.
0: Hur kan Värmansen få tillbud om hjälp med söknader och schemar rätta mot, ja, kanske först och främst det offentliga då? Är det hjälp att få?
1: Ja, alltså stort sett så må du då in på, hvis du ska ha självmeldingen, så må du in till skattetaten.
0: Ja.
1: Så har det ju varit en del, det är ju mot den äldre generationen, så har det ju varit någon som har varit inne och kunnat bistå dig. Men jag vet faktiskt inte hur. Hvis du ska fylla ut självmeldingen eller beställa dig legeteam och du inte är helt säker på hur du gör detta digitalt,
0: nej. Du måste få någon på besök och hjälpa dig.
1: Du måste ju faktiskt det.
0: Ja, må ha en maskin hemma.
1: Ja, och det är ju det som är en stor dilemma, för det är ju väldigt många som inte har iPad eller maskin
0: många
1: eller
0: tusen av, visst. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Jeg følger jo ut noen skjema i år, jeg også, og så registrerer jeg at det noen felt som valgfrie. Trenger vi strengt tatt de valgfrie feltene? Hvorfor de da, de feltene der? Er det vitsig å ha det da?
1: Det kan jo hende at du har noen informasjon du ville lagt inn der.
0: Ja.
1: Men jeg også synes, altså jeg hopper jo veldig lett over deg.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke har noe sånn spesifikt, så hopper jeg jo over deg.
0: Ja. Tror du noen like skjema?
1: Nei.
0: Ikke vi byråkrater en gang som ser frem til enhver arbeidsdag og tenker, hvor mange skjema skal jeg få jobbe med i dag, må jeg tro? Finns det?
1: Det finnes helt sikkert noen som elsker skjema og synes dette kjempegøy.
0: Ja.
1: Og like statistikk og oversikt og jeg også er jo like statistikk og ha oversikt men jeg ikke så sikker på om jeg liker alle så skjemaene
0: nei. Jeg har jo fulgt denne her serien på TV Norge Jon blir bonde, det jo Jon Albos da, som, han har møtt på utfordringer med regelverk og byråkrati i landbruket og har du fulgt med på den serien der?
1: Ja.
0: Apropos TV-serier og byråkrati to humor- og satireserier har jo vært Etaten senere ble det kalt NAV den gikk på NRK og så Oljefondet på TV Norge er disse her kjente for deg? Eller?
1: Jeg innrømmer jeg har ikke sett på de altså jeg er ikke så veldig å se på TV da
0: Nei.
1: Men jeg har registrert de
0: ja.
1: Men jeg var ikke inne og så på de selv.
0: Nei, ok. Jeg kan bare si litt hvordan de var da. Etaten og NAV da, oppfølger NAV, det var jo med Atle Antonsen som byråkraten Thor Varhau. Han fikk litt sånt stressproblemer, gikk ut i bilen og satte seg når det ble for mye. Og så hadde du oljefondet, det var jo med Thomas Gullestad da, som den strenge sjefsinvestoren Per Grepp. Hva likte du best? Etaten eller oljefondet?
1: Altså, jeg satt jo litt og så på etaten.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo foretrukke den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var da mye...
1: Ja, Atle Antonsen liker jeg da, sånn... Ja,
0: og andre figurer også, du kjente de igjen i landskapsbildet.
1: Ja.
0: Ja, det var det så her med pekefingen og...
1: Ja, men jeg har sett enkelte episoder, så den synes jeg var god.
0: Ja. Det er herligt. Et spørsmål igjen. Hva vil du minst ta tilbake fra 1980-tallet? Selvangivelsen eller søknad om banklån?
1: Ja. Ah, jeg tror jeg vil ikke ha selvangivelsen da. Den vil jeg ikke ha tilbake.
0: Nei, men så søknad om banklån, jeg vet ikke om du har søkt om det.
1: Jo, det var jo ganske omstendelig det også.
0: Ja, oppmøte måtte du ha, og detaljert papirsøknad.
1: Ja, men jeg foretrekker den framfor å sitte og flure med den selvmeldingen.
0: Du vil ikke ha tilbake spillanimusen.
1: Nei.
0: Nei vel, Maj-Britt Vihovde, jeg takker deg i dag også. Og lytterer, heng på i morgen.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut. Cut
1: and go! Är du frisör? Petnivå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, gode kunder. Cut and go är mer än bara en klipp. Sök cutandgo.no.
2: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig! Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Då ska vi tillbaka igen till Uganda med reporter Björn Berg som egentligen redan är i helt ären i förhåll till att sätta upp hotell. Men nu har du ju sett sånt att det är ett utbrott i Kongo och smitten är kommit till Uganda. Vad tänker du om det idag?
1: Jo, alltså Ebola-smitten den är extra spökande i det hela tatt. Och det virus som är nå är det heller inte medicin på. Sånt att det där tar man på fullaste allvarlighet självföljligt. Det är ju kommit till Uganda som du säger Egil, men med är enkel charma för att det är då i nabobyn som där är ett sjukhus som tillfällena är då blivit registrerade på. Men grunden till då är Kampala. Men grunden till att det är registrerat där, det är bara för att det blir inregistrerat på sjukhuset där. Mm. Och detta var ju då kongoleser som var kommit över gränsen. Mm. Per nå så är ju gränserna stängt av faktiskt. Jag förstår det var 3 gränsövergångar som var stängt av eller starkt kontrollerade per nå.
0: Ja. Yes. Jag såg Världens hälsoorganisation sa att det var ett tveeggat svärd med detta utbrott. En ting som du säger att det är inte mediciner mot det, för det är en mutation som tidigare producerat mediciner inte har så god effekt på. Denna här mutationen är extremt dödlig. Men så det är liksom den dåliga nyheten. Men den goda nyheten är att när du har ett virus som är så extremt dödlig, så dör ju folk för de får tid att smitta andra i många tillfällen. Så därför så begränsar utbrottet sig.
1: Ja, och det är ju helt brutalt när du säger på en måte, men det är faktiskt rent så mycket fakta det du säger. Det är så brutalt det viruset att det går kämpefort. Och du har fyllt i feber och de blör av alla utgångar kan du säga. Sånt att det där och där är inte spöka med i det hela tatt. Men det verkar ut som de har klart att isolera det här i Uganda nu. De säger de har kontroll. Jag var nettopp förbi Children's Hospital i Entebbe. Där har de satt upp massa kvite tält. Och är förberedd på visst det skulle ske en pandemi vidare utöver då, sant? Så myndigheten ser, men de tar det på ramme allvar alltså, och de tar sina förhållsregler, men självföljligt du är ju lite sånt så, ja, lite upp, så du får ju besked att du slutar då att håndhilsa, det ska du inte göra längre, så det har man fått besked om, det har de sagt på alla nyhetskanaler här i Uganda att du håndhilsar inte, och det blir informerat på skolor och allt tillsammans nu. Så det är tillbaka inte till knutnäven, men helst bara håll honom på bröst och säg hallå liksom. Du känner ju lite det corona-vibben, sant? Men det är ju bedre, jag tänker att det är bedre att vara före var än att det ska ske något ännu värre då, sant?
0: Hur är det med dig hemma, håll dig på sig, är dig bekymrad för dig?
1: Ja, jag har fått en del meldingar och liksom pappa vill inte komma hem nu. De läser ju, vet du, och så blir det kanske skrämt, för det kommer ju dessvärre alltid sådana ting, så kommer det ju fake news. Alltså det är TikTok-videor och så vidare som blåser upp till något som det inte helt reellt är, och så blir de på en måte skrämt hemma. Och det är mycket vänner och bekänta som sänder mig meldingar att är du helt riktigt välbevarad? Vad gör du bland mer nu när att den här pandemin sprider sig, sant? Så måste jag ju förklara då att det är inte, alltså det är då, men det är inte så nära på, för att säga det så.

0: Ja.
1: Ja, så det er jo en annen kultur også, og det er en del overtro og kulturer, spesielt i forbindelse med de døde. Altså at de skal ta de døde med seg hjem og en del andre ting. Det var jo en episode her i Kongo hvor et familiemedlem da hadde dødd i et sånt Ebola-telt. Fordi at det like er så smittsomt, så kunne jo du ikke få ta det med seg hjem, og det ble nekta, og da ble det opprør, og hele landsbyen møtte opp med køller og brant ned hele Ebola-sykehuset. Og det endte jo opp med da at de tok like med seg hjem, og så smittet de halve landsbyen. Så det er en del utfordringer her som vi ikke vant med hjemme.
0: Då har kanske myndigheterna lite mer jobb med att övertala det eller få lite tro annorledes, men det är inte lätt alltså. Det är kulturer här som är väldigt mörka på den måten där, och går du mer norr i landet så är det ännu värre som du säger. Och det som skedde här då i episoden som du fortæller om, jag har sett videor av det alltså. Men akkurat her er det ikke sånt da, det kan jeg si. Akkurat her er det ikke sånt.
1: Altså i det området du befinner deg rundt Victoria Lake, så er det vel mer turisme, og det er mer, hva skal man si, europeer som har både hoteller og restauranter og barer og litt sånt forskjellig. Så det blir litt annerledes.
0: Ja, altså, men når vi kommer, jeg har vært på en restaurant her i Entebbe nettopp, pizza-restaurant, og det er engelskmann som ekte den, men du blir møtt, du får ikke komme inn før de har sprittet ned vann dine. Og da står de med sånn sprayflaske, så spritt i nevene, da må du, det er skikkelig spritt for seg, så.
1: Ja, ok.
0: Så de er kommet, de har begynt å spritte nå, du får ikke lov til å gå inn på en restaurant, og det kommer snart på kjøpesenteret nå, butikker, skal du inn der, så spriter de deg før du går inn på nevene.
1: Så i Norge med koronaen så var det jo spritdispenserer, og folk måtte liksom ordne opp i dette selv, men i Uganda der står det nærmest bevepnet vakter og truer deg til å vaske fingrene før du går inn.
0: Ja, det er ikke tull, det er sant altså. Vi var på et resort i går, sånne beach og det var ikke så mye folk der, men det var liksom sånn strand, en plass var det strand, en plass var det badebasseng, og så en plass var det restaurant. Du blir slusa igenom och så för du betalte så stod det vakt. Med står med gevär alltså och det är klart det. Och så står det en egen man där och så spritar. Och när du var kommit in så var det sprit in och skulle in på de olika platserna i tillägg. Så och det rättningslinjer och myndigheten har satt upp nå. Det kom de sista dagarna, vill jag säga. Men det är väldigt sånt före var och det tror jag är lurt alltså. Uten å skape hysteri om det da.
1: Ja.
0: Sant det?
1: Men det får vel kanskje innbyggerne også til å føle seg tryggere når en ser at det her er der beskyttelse nær sagt, men de stenger ikke ned samfunnet sånn som gjorde i Norge.
0: Nei. Det er ikke stengt noe som helst. Og det har gått bra, for vi hadde hørt om det, hadde det vært at de hadde tatt feil vurdering der. Det hadde vi garantert hørt om. For der er en del unge her nede, for å si det så.
1: Men du føler deg trygg og har kontroll og jobber videre med hotellplanene, uforstyrret mer eller mindre i forhold til Ebola?
0: Det stemmer, Egil. Det gjør jeg. Og nå har jeg rett over en uke igjen. Disse her en vekene har føket av gårde. Så den 11. da sitter selvaste på 4 forskjellige fly på vei tilbake til Norge.
1: Ja, god tur. Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online, slå dig på bingokanalen.no. Socialt och check. Vi snackas på onsdag.
3: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Här finner du det mesta för både båtfolk och lokale. Stick inom Nye Fjellberg Landhandel för en hygglig som

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
0: Slett och Eiendom bygger nå garageanlägg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10 x 4 meter med portöppning 360 x 360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slett och Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Top 40.
4: Top 40.
5: Let's go.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinik visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Rádio Helgaland. Helgaland. Rádio Helgaland. Prepare to be exposed.
1: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.